ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ 456.6 ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱴᱩᱰᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱾

0: ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱟᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱦᱚᱨᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱫᱩᱞᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱩᱨᱩᱯᱚᱫ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱟᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩᱯᱚᱫᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱤᱭᱩᱡᱤ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱠᱮᱞᱠᱟᱴᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱭᱩᱡᱤ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱨᱮᱱ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱫᱩᱞᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱫᱩᱞᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱱᱟᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱫᱩᱞᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱢᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ
3: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 2005 ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮ ᱤᱭᱩᱡᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱸᱪ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱫᱚ 2004 ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟᱜᱟᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩᱜᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ 4012 ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱯᱟᱨ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ 487 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 175 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱨ ᱦᱟᱭᱟᱨ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 314 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ 125 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ 14 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱨ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱢᱮᱱᱴ ᱤᱱᱴᱤᱜᱨᱮᱴᱮᱰ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 6 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 137 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱱᱚᱰᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱨᱮ 6 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱱᱚᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ 14 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ 2005 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ 2006 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱚᱱᱟᱨᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ 2009 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱥᱮ ᱮᱢᱮ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ 2015 ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱤᱮᱪᱰᱤ ᱟᱨ ᱮᱢᱯᱷᱤᱞ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩᱯᱚᱫᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱢᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱢᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱞᱚᱡᱚᱨᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱤ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱦᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱪᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
4: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱟᱨ ᱤᱛᱩᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱥᱮ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱜᱮ ᱫᱩᱞᱤ ᱢᱮᱰᱟᱢᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱫᱚ ᱥᱩᱫᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱟᱜ ᱨᱩᱞᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 40:1 40 ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱨᱤᱥᱤᱭᱩ ᱢᱟ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱢᱱᱤ ᱯᱟᱨᱢᱟᱱᱮᱱᱴ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱱᱴᱨᱟᱠᱪᱩᱣᱟᱞ ᱴᱤᱪᱟᱨᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱡᱤᱝ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱴᱟᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱟᱱᱟᱴᱛᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
2: ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱟ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱮᱫᱟᱭ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱤᱛᱟᱹᱲᱚᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱦᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱢᱚᱡᱽᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱢᱟ ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱴᱟᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱚᱦᱟᱞ ᱠᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚᱨᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱢᱚᱡᱽᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱥᱮᱫ ᱤᱫᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱡᱤᱝ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱨᱮᱡᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤᱟᱭ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱰᱤᱟᱭ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱟᱵᱟᱨ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤᱨᱮᱠᱴᱚᱨ ᱚᱯᱷ ᱥᱠᱩᱞ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱳᱞ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱮᱢ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱛᱮᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱟᱥᱱᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱤ ᱟᱠᱚᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱨᱡᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱯᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ
4: ᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱤᱱᱴᱨᱳᱰᱤᱭᱩᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚᱨᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱤᱧ ᱚᱸᱰᱮᱧ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱨᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱮᱡᱽ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱭᱥᱤᱱᱤ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱥᱮ ᱵᱳᱨᱰ ᱚᱯᱷ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰᱟᱨᱤ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱪᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱᱼᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱚᱵᱷᱤᱵᱟᱵᱚᱠ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱜᱟᱹᱞᱤᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱠᱚ ᱚᱞᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱦᱮᱰᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱢᱚᱥᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱱ ᱦᱮᱰᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱢᱚᱥᱟᱭ ᱟᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱡᱤᱝ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱡᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱡᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱳᱞ ᱟᱠᱚ ᱰᱤᱟᱭ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱰᱤᱟᱭ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱭᱥᱮᱠᱮᱱᱰᱟᱨᱤ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱵᱳᱨᱰ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱮ ᱠᱳᱞᱟ ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱦᱮᱰᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱮ ᱠᱳᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱜᱟᱲᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱢᱮᱱᱮᱡᱤᱝ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱡᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱱ ᱴᱚᱴ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟᱭᱮᱫᱟ ᱱᱚᱱ ᱴᱚᱴ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱫᱚ ᱤᱱᱴᱨᱳᱰᱤᱭᱩᱥ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱱ ᱴᱚᱴ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟ ᱵᱳᱨᱰ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱛᱮᱫ ᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ ᱮ ᱯᱟᱵᱞᱤᱥᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱱᱚᱱ ᱴᱚᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱᱼᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩᱯᱚᱫᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱢᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱫᱤᱱ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱚᱯᱷ ᱦᱟᱭᱟᱨ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰᱟᱨᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱫᱤᱱ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱩᱫᱟᱹᱨᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱠᱚᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱨᱚᱲᱚᱨᱟᱱ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱩᱫᱟᱹᱥᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱫᱩᱞᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱢᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤᱭᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱹᱞᱩᱜ ᱢᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ

ᱟᱨ ᱵᱩᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱰ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱚᱱᱚᱥᱟᱥᱛᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱰ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱴᱮᱴᱤᱥᱴᱤᱠᱥ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱮᱱᱟᱞᱤᱥᱤᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ 2017 ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱩᱰᱩᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱠᱷᱚᱱᱚ ᱥᱚᱵ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱯᱮᱨᱟᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱤᱪᱷᱤᱲᱮ ᱵᱚᱨᱜᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧ ᱢᱚᱛᱚᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱨᱟᱭᱵᱮᱞ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ,